0: у Калуші через призов батька одинака дитину помістили до центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації: дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. На Рахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України, солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. на Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалося оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиме.

Святському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачівському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачівського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно на різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортно та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все, що викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень по 2 на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горболя. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є, проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь і центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
7: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерегівських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
8: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це ця справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
9: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією. Та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Нарахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. Нарахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалося оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачево відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському всіх.

Ці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачівському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачівського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО та повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так? Діти є якби такою теж десь і центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
7: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером, у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на, там, умовно, на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Онкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
8: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це ця справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні, це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин, бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
9: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишені й оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступені. Упання наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією. Та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації: дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Нарахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. Нарахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна, безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалося оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу.

0: та жута подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі.

13-річну дівчину. Психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, у якій прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачівському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачівського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортно та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти. Наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники. Потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини. Необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все, що викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
6: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
5: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у

0: забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючий автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл, інші хори. Це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського, очевидно. Чому їх з нами немає?
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
7: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Нкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
8: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні, це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут, у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин, бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
9: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишеній оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучили загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступеня наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією, та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Нарахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. Нарахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я – ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 50.

та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, у якій прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачівському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачівського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття, зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий скорпіон» – психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів. Громадська організація «Єдині у боротьбі» – адаптивний спорт як інструмент відновлення. Громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород» – комплексна психосоціальна та правова допомога. КС «Гладіатор» – спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень по 2 на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину в Коломиї. У півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у Коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець із Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
2: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграється. Це і низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
1: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючий автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
1: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
4: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Тобто фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
1: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
5: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так? Діти є якби такою теж десь і центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл. Інші хори, це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
1: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
6: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У День Європи Закарпаття вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
7: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтерревських програмах, а всю частину країни.
1: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Нкваро, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
8: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні, це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нас, щоб у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин. Бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
1: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
9: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактум, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Загроза у кишеній оселі. Поліцейські Коломийщини знайшли гранати у двох чоловіків. Поліція Коломийського району за одну добу вилучила два боєприпаси, які замість особистих речей зберігали місцеві мешканці. Один з підозрюваних, перебуваючи під дією наркотичних речовин, носив гранату в кишені свого одягу, а інший чоловік незаконно тримав вибухонебезпечний предмет у житловому приміщенні. Наразі обом фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність з можливим покаранням у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Основні факти інциденту. Один із затриманих був у стані наркотичного сп'яніння і мав при собі гранату. Інший чоловік зберігав вибуховий пристрій у будинку. Правоохоронці вилучило загалом два боєприпаси упродовж одного дня. Обом особам може загрожувати до 7 років ув'язнення за незаконне зберігання вибухових речовин. Тривають слідчі дії для з'ясування усіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності. У Галичі 61-річний чоловік за кермом не впорався з управлінням і впав у кювет. Напередодні в місті Галич сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 60-річного водія. Чоловік не дотримався безпечної швидкості руху під час проїзду за округленої ділянки дороги, через що не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті ДТП постраждав пасажир автомобіля, який перебував поруч з водієм. Відомо, що потерпілий отримав травми, деталі їх характеру та ступені. Упання наразі уточнюють правоохоронці. Основні обставини події можна викласти наступним чином. Місто Галич, учасник ДТП, водій віком 61 рік. Причина аварії – вибір небезпечної швидкості на дуговій частині дороги. Наразі на місці події працюють співробітники поліції області, які з'ясовують деталі аварії і обставини, що призвели до неї. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорогах, особливо на ділянках з ускладненою геометрією. Та суворо дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, вибирати безпечну швидкість. У Калуші через призов батька одинака дитину помістили до Центру соціально-психологічної підтримки. У місті Калуш служба у справах дітей була вимушена вжити заходів щодо забезпечення належного догляду за неповнолітньою, помістивши її до спеціалізованого реабілітаційного центру. Це стало наслідком мобілізації єдиного законного представника дитини, її батька, який був призваний до лав Збройних сил України. Основні обставини ситуації. Дитина лишилась без надійного опікуна через мобілізацію батька. Органи соціального захисту оперативно відреагували на потребу у створенні безпечних умов для неповнолітньої. Вибір був зроблений на користь спеціалізованого центру реабілітації, де дитина отримує необхідну підтримку та догляд. Таким чином, з огляду на складні обставини воєнного часу, відповідні служби забезпечили охорону прав та інтересів дитини, організувавши її тимчасове перебування в відповідному реабілітаційному закладі. Минулого року на Прикарпатті скасували усі 30 дозволів на працевлаштування для індійців. В Україні посилюється криза на ринку праці, що викликана складністю заміни чоловіків у професіях з важкими фізичними навантаженнями. Зокрема, на Прикарпатті одним з можливих шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземних працівників. Лише за минулий тиждень місцеві будівельні компанії оформили право на працевлаштування для 12 громадян з Індії. Ця ситуація відображає загальнодержавні тенденції та потреби, що зумовлюють інтеграцію іноземних працівників у трудовий сегмент регіону. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Нарахівщині попрощалися з полеглим воїном Олександром Поповичем. Нарахівщині у Ясінянській громаді попрощалися з загиблим захисником України солдатом Поповичем Олександром Павловичем. Про це повідомила Ясінянська територіальна громада. Біля рідного дому воїна зібралися рідні, друзі, побратими, жителі громади та всі небайдужі, щоб віддати останню шану захиснику, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. У молитві та скорботі відбувся чин поховання, після чого прощання продовжилося в кафедральному храмі на честь першоверховних апостолів Петра і Павла у селі Лазещина. Далі похоронна процесія вирушила на кладовище, де герой знайшов свій вічний спокій. Олександр Попович назавжди залишиться у пам'яті громади як мужній воїн, патріот і людина честі, яка до останнього боронила Україну. Вічна пам'ять і слава захиснику України. В Ужгороді чоловік стріляв в знайомого через борг. Поліція затримала нападника. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який з пневматичної гвинтівки стріляв у чоловіка. Напередодні ввечері поліцейські отримали повідомлення про стрільбу в одній з багатоповерхівок на вулиці Юлії Жемайте в Ужгороді. За викликом оперативно прибув наряд поліції. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На місці поліцейські виявили озброєного чоловіка та потерпілого з тілесними ушкодженнями, який потребував медичної допомоги. Нападника затримали, а пораненого госпіталізували. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що між чоловіками тривалий час існували неприязні стосунки через борг. 37-річний ужгородець винен потерпілому гроші. Напередодні фігуранта зателефонував знайомому та повідомив, що готовий повернути кошти. Коли чоловік прийшов, господар відкрив вогонь з пневматичної гвинтівки. Кілька куль влучила потерпілому у шию та плече, спричинивши проникаюче поранення. Слідчі кваліфікували дії затриманого Кримінальним кодексом України. Потерпілого медики наразі відпустили додому. На Закарпатті продовжує розвиватися система підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей. У 59 ЦНАПах області працює сервіс «Я ветеран», який забезпечує надання адміністративних послуг за принципом єдиного вікна – безоплатно та позачергово. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Станом на початок травня сервісом скористалися 6289 осіб, серед яких 1772 ветерани, 1895 військовослужбовців та 2622 члени їхніх родин. Загалом у ЦНАПах Закарпаття надали 7028 адміністративних послуг. Найчастіше звернення стосувалися оформлення матеріальної допомоги у межах місцевих програм державної реєстрації речових прав на нерухомість, оформлення пільг, отримання відомостей з єдиного реєстру ветеранів війни та видачі витягів з реєстру територіальної громади. Важливим елементом доступності стали цифрові валізи, які вже використовують у 12 громадах області. Вони дозволяють надавати адміністративні послуги маломобільним ветеранам безпосередньо вдома або в медичних закладах. У Закарпатській обласній військовій адміністрації наголосили, що мета – зробити сервіси максимально доступними в кожній громаді та забезпечити швидке і якісне обслуговування захисників і їхніх родин без зайвих бар'єрів. 50 дітей з Ужгорода поїдуть на відпочинок до Будапешта. Наприкінці липня діти віком 10-14 років поїдуть на відпочинок до Будапешта. Про це домовились представники Ужгородської міської ради під час візиту до Угорщини. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила записку, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою.

транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На трасі навколо Франківська ремонтують асфальт і знищують борщівник. На Івано-Франківщині триває активна експлуатація та утримання автомобільних доріг державного значення. Особливу увагу працівники дорожньої служби зосередили на капітальному ремонті об'їзної дороги міста Івано-Франківськ, яка є складовою частиною траси Н-09 Мукачево-Львів. Основні напрямки робіт – поточне утримання дорожнього покриття та прилеглої інфраструктури, усунення дефектів дорожнього полотна для забезпечення безпечного руху, підвищення рівня комфортності та пропускної здатності транспортної артерії, що сприяє зменшенню заторів у міському просторі. Акцент на відновленні саме об'їзної дороги пояснюють її стратегічним значенням для регіонального сполучення і транспортування вантажів. Забезпечення належного стану цієї частини траси Н-09 суттєво впливає на якість транспортних перевезень між ключовими пунктами

0: Закарпаття та Львівської області. Виконання зазначених заходів знаходиться під контролем відповідних служб, які відповідальні за ефективне експлуатаційне утримання доріг державного рівня в Івано-Франківській області. Своєчасні ремонтні роботи є важливим кроком для підтримання інфраструктури на стабільному експлуатаційному рівні. Гірський струмок розмиває стіни пам'ятки архітектури в Манявському скиті. Голова обласної ради Олександр Сич разом зі своїм заступником Миколою Палійчуком здійснили робочий візит до Хрестовозвиженського чоловічого монастиря, розташованого в селі Манява. Метою цієї поїздки стало детальне ознайомлення з проблемою руйнування берега Потічка, що проходить поблизу монастиря. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже загрожує цілісності пам'ятки архітектурного значення національного рівня. Ключові проблеми пам'ятки. Під час візиту були виявлені основні аспекти – наявність масштабних пошкоджень берегової лінії через природні або антропогенні чинники, потенційна загроза подальшого руйнування об'єкта культурної спадщини, необхідність проведення невідкладних заходів для збереження пам'ятки. Представники обласної ради акцентували увагу на важливості оперативного реагування для запобігання можливим негативним наслідкам, пов'язаним з деградацією навколишньої інфраструктури монастиря. У ході робочого візиту вони також обговорили можливі шляхи вирішення проблеми, спрямовані на стабілізацію берега та захист історичної спадщини. У Прикарпатті знизилася кількість випадків важких захворювань. На Прикарпатті спостерігають зниження кількості випадків захворювання на туберкульоз. Проте ця хвороба лишається актуальною проблемою як для України загалом, так і для регіону Прикарпаття зокрема. Основні аспекти ситуації з туберкульозом на Прикарпатті. Кількість хворих поступово зменшується, що свідчить про певний позитивний тренд у боротьбі з інфекцією. Незважаючи на це, туберкульоз продовжує залишатися значущою медичною та соціальною проблемою. В Україні у цілому захворюваність на туберкульоз все ще викликає занепокоєння фахівців. Таким чином, хоч ситуація з туберкульозом на Прикарпатті дещо покращується, проблема лишається нагальною для системи охорони здоров'я регіону та держави у цілому.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород виділить 2,5 мільйони гривень на ветеранські соціальні проєкти у 2026 році. В цьому році з бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямують 2,5 мільйони гривень на реалізацію соціальних проєктів ветеранських громадських організацій. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Відповідне рішення ухвалили за підсумками фінального етапу конкурсу програми заходів соціального спрямування, який провів Департамент соціальної політики міської ради. Конкурс відбувся у межах програми підтримки ветеранських організацій на 2026-2028 роки. За результатами відбору фінансування отримують 6 проєктів, спрямованих на реабілітацію, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і їхніх родин. Серед переможців – громадська організація «Цінуй момент» – проєкт з відновлення ветеранів через іпотерапію. Громадська організація «Нескорені» – програми інтеграції та розвитку ветеранів і родин. Громадська організація «Золотий «Скорпіон», психологічна підтримка та спортивна реабілітація за участі спортсменів, громадська організація «Єдині у боротьбі», адаптивний спорт як інструмент відновлення, громадська організація «Рух підтримки закарпатських військових Ужгород», комплексна психосоціальна та правова допомога, КС «Гладіатор», спортивно-командний проєкт «Сила команди». У міській раді наголосили, що підтримка ветеранів лишається одним з пріоритетів громади, адже це важлива складова їхньої реінтеграції та подяка захисникам України. Ховав наркотики в авто, отримав 10,5 років. Остаточний вирок у справі на Закарпатті. Напередодні набув чинності вирок у справі про контрабанду наркотиків, який раніше ухвалив Закарпатський апеляційний суд. Йдеться про чоловіка, який в серпні 2020 року намагався незаконно ввести в Україну велику партію таблеток Субутекс загальною вартістю приблизно 1,4 мільйони гривень. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Правоохоронці затримали підозрюваного у пункті пропуску «Лужанка» після отримання оперативної інформації від прикордонників Чопського загону. Під час перевірки автомобіля було виявлено майже 3,5 тисячі таблеток, схованих у спеціально облаштованих порожнинах, зокрема у даху, дверцятах, сидінні та рульовій колонці. В серпні 2021 року Берегівський районний суд визнав чоловіка винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов'язаними з контрабандою та збутом наркотиків. Йому призначили покарання 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Сторона захисту намагалася оскаржити рішення, однак апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином засуджений відбуватиме повний термін покарання. В Ужгороді затримали водія після наїзду на жінку. На Закарпатті нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, збивши жінку та залишивши місце події. Правоохоронці швидко встановили його особу, розшукали за місцем проживання та затримали. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався напередодні. На лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалою в Ужгороді. За попередніми даними, водій легкового автомобіля здійснив наїзд на жінку та одразу утік. Постраждалу госпіталізували, вона отримує необхідну медичну допомогу. Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно з патрульними встановили, що за кермом автомобіля Volkswagen перебував 52-річний місцевий житель. Згодом з'ясувалося, що він приїхав до свого будинку, залишив авто у дворі та зачинився у квартирі. Під час перевірки водія зафіксували 2,16 проміле алкоголю у крові. Його затримали, автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
7: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
5: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: краю до краю, од рана до рана дмуть. Дерева дихи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони і не в безвісті шлях.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У Харківській області поліг військовослужбовець Снятинської громади Василь Горбуля. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 30 квітня. На Прикарпатті планують організувати 63 пункти роздільного збору відходів, розповів начальник обласного управління екології та природних ресурсів Андрій Пліхтяк.
3: Більшості населених пунктів побутові відходи збираються за допомогою контейнерної системи, і вони збираються загалом, не сортуючись, в один контейнер і вивозяться на полігон. В деяких населених пунктах все ж таки є, проводиться роздільний збір побутових відходів. В результаті проведення роздільного збору виокремлюються такі цінні компоненти, як скло, пластик, папір і так далі. Все залежить від населеного пункту і де він розташований. В багатьох громадах бракує контейнерів для організації роздільного збору і так далі. Бракує спеціальної техніки для того, щоб можна було вивозити ці всі ціннісні, ресурсно цінні компоненти відходів, які можна повторно використовувати, щоб їх можна було вивозити. Ну, звичайно, тут є питання, відіграє це низька свідомість екологічного населення. Не всі населення розуміють, що треба сортувати, і зазвичай, як правило, вони викидають навіть ці тверді відходи з органікою.
2: Прикарпатські правоохоронці розслідують аварії, в яких травмувалися люди, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: У селі Татарів сталася ще одна автопригода за участю туристичного автобуса. Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом «Неоплан» під керуванням 40-річного мешканця Львівщини, який рухався у напрямку села Яблуниця. Після удару легковик з'їхав у русло річки Прут та перекинувся на дах. Унаслідок аварії водій автомобіля та його пасажирка 1995 року народження отримали травми і були госпіталізовані. Водій автобуса був тверезий, пасажири не постраждали. За даним фактом також розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
2: В Івано-Франківську готуються до проведення фестивалю Хрестового міста, розповів отець Роман Терлецький.
5: Ми задіємо різні сфери культури, мистецтва, і малюнки, і театр, і концерт хорової музики, і концерт такої популярної музики з інструментами музичними, і, звичайно, молитву. Фестиваль хоче поєднати всі сфери, де можемо говорити теж про духовні речі.
2: Темою фестивалю буде сучасна українська родина, додала художня керівниця Народного дому княгинин Любов Терлецька.
6: І цього року, оскільки це є фестиваль родини, а яка родина без дітей? Так, діти є якби такою теж десь центром родини. Тому ми залучили також і дитячі колективи. Це і колективи дитячих музичних шкіл, інші хори. Це хори церковні, які співають і при наших храмах, а також вони є теж творчими колективами нашого міста.
2: Завершить фестиваль концертом християнської музики. Маємо ще коментар координаторки конкурсу «Для Бога я створюю найкраще» Наталії Стецик.
7: Хочу зауважити, що, на жаль, уже немає у нашому конкурсі зараз прекрасних дітей з Мар'їнки, немає прекрасних дітей з Ізюмської художньої школи імені Васильківського. Очевидно, чому їх з нами немає.
2: На Прикарпатті сьогодні без опадів, а температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. «Південь Європи – Закарпаття», вкотре стало майданчиком для стратегії розмови про майбутнє України в Євросоюзі, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.
8: Закарпаття, і це також природньо, сьогодні є лідером у питанню кількості проєктів, що реалізовується і щодо суми, і щодо кількості цих проєктів. Про що це говорить? Це говорить про те, що реалізовуючи ці більше 50 проєктів, Закарпаття сьогодні використовує норми і правила, які вже є в Європейському Союзі. Чим швидше ми імплементуємо норми і правила, які є в Європейському Союзі на всі сфери нашого життя, тим швидше наша євроінтеграція відбудеться. Цю практику, цей досвід важливо інтегрувати на більшу частину країни. Якщо ми говоримо про ті кроки, які будуть передувати вступу, то я впевнений, що от залучення України до більшість регіонів, до цих європейських програм, дало би можливість втілити ці норми і правила не лише на там умовно на 6-7 західних областей, які сьогодні беруть участь в інтеревських програмах, а всю частину країни.
2: Форум «Діалог з Європою» об'єднав дипломатів, експертів, представників влади, науковців та громадських діячів, аби обговорити ключовий меседж – прискорення євроінтеграції України та роль регіонів у цьому процесі, розповів Нквару, виконавчий директор ГО «Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття» Йосип Резеш.
9: Закарпаття і для угорців Закарпаття, для угорської громади Закарпаття – це ця справа не лише як безпосередні процеси євроінтеграційні чи геополітичні. Це фактично впливає на наше життя, на нашу щоденну діяльність і на наше буття взагалі тут у Карпатському басейні, в Закарпатті. Тому важливо в таких заходах брати участь, висловлювати свою думку і висловлювати ту надію, що у цих євроінтеграційних процесах ми будемо не об'єктами, а будемо суб'єктами. Будемо такими суб'єктами, які будуть впливати на ті рішення, і важливо для нашого у процесі євроінтеграційних переговорів та євроінтеграції України були враховані права, забезпечені і враховані права національних меншин, бо це буде надбання не тільки для нас, це буде і для України. Ми це всі щиро хочемо, незалежно від того, чи ми є угорцями, чи ми є українцями. Потрібні перезавантаження добросусідських відносин і діалогу із тими країнами, з ким на даний момент іде мова про Угорщину, з якими ми ведемо ці перемовини. Є надія на те, що тепер з перевантаженням нових робочих груп і ці перемовини вони будуть знову проводитися, і наші фактичні думки, і наші пропозиції, і наших фахівців, представників закарпатських угорців і громади Закарпаття, вони будуть враховані.
2: Україна поступово інтегрується у європейські механізми через освітні, безпекові, інституційні та регіональні проєкти, вважає координаторка Західного міжрегіонального хабу з питань відновлення Маріанна Колодій.
10: Закарпатський регіон особливий, власне, своїм місцем розташуванням географічним, і питання визначення якихось цілей, стратегічних напрямків співпраці з країнами Європи, зокрема контексту Центрально-Східної Європи, є дуже важливим. Неймовірні турбулентні процеси відбуваються в всьому світі, геополітичні, ми не можемо цього не відчувати. І, власне, все, що стосується впливу з боку Європи, першим буде відчувати Закарпаття. На таких заходах є дуже багато моментів, коли так званих кулуарних розмов, коли люди спілкуються між собою, власне, так налаштовується і співпраця. І дуже багато того, що про що зараз вже говорять як постфактом, що відбулося, якісь проекти, які реалізовані, це ті, які в попередніх зустрічах були зроблені. Тому насправді тут дуже добре, що є у нас такі організації і організатори, які створюють такі майданчики для Закарпаття. Як на мене, найкраще місце, де можна проводити дискусії про Центрально-Східну Європу, це якраз Закарпаття.
2: На Закарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У міській раді дали оцінку знесінню частини будівлі на Тарнавського в Івано-Франківську. У міській раді Івано-Франківська надали офіційний коментар щодо демонтажу частини будівлі на вулиці Тарнавського. Ця подія викликала занепокоєння серед місцевих жителів з огляду на аварійний стан споруди. У відділі міськради підкреслили, що демонтаж здійснювали з метою забезпечення безпеки мешканців і попередження можливих негативних наслідків у разі ризику обвалу. Здійснені роботи мають на меті захистити громадський простір і мінімізувати загрозу для навколишніх будівель. Зазначу, що розпочато аварійно-відновлювальні заходи у частині будівлі, яка перебувала у неналежному технічному стані. Усі роботи проводять з урахуванням будівельних норм та правил безпеки. Місцева влада активно контролює процес демонтажу та подальшої реконструкції. Міськрада закликала громадськість зберігати спокій і запевнила, що інформація щодо подальших дій буде оперативно доводитися до мешканців. Також зазначили, що вивчення ситуації та ухвалення рішень відбувається у тісній взаємодії зі спеціалістами та органами місцевого самоврядування. Таким чином, демонтаж частини аварійної стіни є частиною комплексного плану заходів, спрямованого на підвищення безпеки та благоустрою в Івано-Франківську. Міська влада продовжуватиме інформувати громадськість щодо подальших етапів робіт і заходів, які забезпечують надійність і довготривалість будівельного фонду. Ветерани мають змогу безкоштовно оформити автоцивілку та отримати компенсацію онлайн. В Україні ветерани та ветеранки мають змогу оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів без жодних власних фінансових затрат, тобто автоцивілку. Половину вартості такого страхового продукту компенсує держава, тоді як іншу половину покриває страхова компанія у вигляді спеціальної знижки. Для отримання компенсації онлайн необхідно здійснити наступні кроки: відкрити застосунок «Дія» на мобільному пристрої, перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу «Компенсація автоцивілки», вибрати або створити власну «Дія-картку», дочекатися результату розгляду поданої заявки. Таким чином ветерани можуть безкоштовно отримати автоцивілку, скориставшись державним механізмом часткової компенсації страхових витрат через онлайн-сервіс у застосунку «Дія». Це спрощує процедуру оформлення полісу і зменшує фінансове навантаження на героїв, які захищали нашу країну. Марцінків повідомив про інформаційні напади на нього та навіть про те, що він знає блогерів, яким виплатили за це гроші. Міський голова Івано-Франківська повідомив, що проти нього та його команди розгорнули масштабну інформаційну кампанію. У цій кампанії нібито використовують платну рекламу, а також залучені блогери для поширення відповідного контенту. Така активність спрямована на вплив на громадську думку та формування певного інформаційного поля навколо діяльності мерії міста. Основні елементи цієї інформаційної кампанії включають використання платної рекламної підтримки, залучення впливових блогерів та інфлюенсерів, формування цілеспрямованого медіанапряму проти міського голови та його команди. Ця ситуація свідчить про високий рівень інформаційного впливу, який застосовується у сучасній політичній боротьбі, де медіаресурси і соцмережі стають основними інструментами для досягнення стратегічних цілей. В Івано-Франківську роздаватимуть продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. Про це повідомили у міській раді. Мова про людей віком від 60 років і старше, осіб з інвалідністю першої і другої групи. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 8 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися з полеглим захисником Володимиром Сурняком. У Мукачеві відбулося прощання з загиблим захисником України Володимиром Сурняком. Чин похорону пройшов у Красногірському Всіхсвятському чоловічому монастирі. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Стрілянина в Ужгороді. Патрульні затримали чоловіка з пневматичною зброєю. В Ужгороді патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до стрілянини на вулиці Юлії Жемайте. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Повідомлення про інцидент правоохоронці отримали ввечері. Екіпажі негайно прибули на місце події, де виявили чоловіка з пораненням у ділянці шиї. Потерпілого госпіталізували медики швидкої допомоги. На місці патрульні встановили та затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, здійснив постріл з пневматичної зброї. Під час спілкування затриманий пояснив, що між ним і потерпілим тривалий час існували неприязні стосунки та конфлікти, пов'язані з фінансовими питаннями. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо у діях чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України. Обставини події наразі з'ясовують слідчі. На Закарпатті чоловіка засудили за доведення 13-річної падчерки до самогубства. Закарпатський апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства та незаконне зберігання боєприпасів. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як повідомили в прокуратурі, під час судового розгляду було доведено, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчину, психологічно тиснув на неї та висловлювався про самогубство як спосіб вирішення проблем. Слідство встановило, що дитина тривалий час страждала через постійні конфлікти та знущання з боку відчима. Після однієї зі сварок дівчина запросила подруг, приготувала традиційні закарпатські пончики та сказала, що їх їстимуть на її поминках. Згодом дитину знайшли повішеною на гойдалці у дворі будинку. Перед смертю дівчина залишила запис, який прямо вказала на психологічний тиск і приниження з боку відчима. Наразі засуджений перебуває під вартою. У Мукачевському районі виставили на продаж млин-завод з інфраструктурою. У селі Іванівці Мукачевського району на Закарпатті виставили на продаж промисловий майновий комплекс з виробничими та складськими приміщеннями та готовою інфраструктурою. Про це повідомили на сайті agroportal.ua. Загальна площа об'єкта становить 1,55 тисяч квадратних метрів, а земельна ділянка займає 0,41 гектара. Комплекс розташований неподалік в'їзду до Мукачевого, поруч з міжнародною трасою М-06, що забезпечує зручний доступ для вантажного транспорту. До складу майна входить млин-завод з повним циклом обробки зерна, від приймання та зберігання до виробництва борошна. Потужність виробництва сягає 80 тонн на добу, приймальні можливості – до 350 тонн. Склад готової продукції вміщує до 200 тонн. Також на території є лабораторія. Підприємство виробляє пшеничне борошно різних сортів, цільнозернову продукцію та висівки. Об'єкт підключений до електромереж з потужністю до 450 кВт. Має асфальтовану територію та допоміжну інфраструктуру, зокрема вагову, лабораторію та охорону. Земля має промислове призначення і перебуває у власності. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Армія Росії атакувала Івано-Франківщину. В Коломиї у півдні було чутно звуки вибуху. Після у місті почалися перебої зі світлом. Про те, що ворог атакує Прикарпаття, написала очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Інформацію про вибух у коломийській громаді підтвердив міський голова Богдан Станіславський. Він закликав людей перебувати в укриттях та не публікувати фото чи відео. У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Матієвецької громади Миколи Никифорока. Він поліг 12 червня минулого року на Донеччині. Про це інформують на фейсбук-сторінці Центральної бібліотеки Матієвецької громади. Микола Никифорок служив гранатометником 108-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Схід». Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Мирне Покровського району. На Прикарпатті фіксують зниження захворюваності на туберкульоз, розповіла керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук.
2: Загальноукраїнський показник – це є 38 випадків на 100 тисяч населення. В розрізі західного регіону наша область має показник 35,7. Це говорить про те, що все-таки в нас налагоджений процес своєчасної діагностики та маршрутизації цих пацієнтів і своєчасного надання медичної допомоги. Щодо показників районів, то за останні роки лідерами по кількості хворих по туберкульозу є Івано-Франківський район, Коломийський та Калузький район. Найнижчий рівень захворюваності реєструється у Верховинському та Косівських районах. Один із сучасних методів діагностики туберкульозу за допомогою здійснюється за допомогою приладу GenExpert, яким оснащені в нас на сьогодні 7 закладів охорони здоров'я і з організованою чіткою логістикою доставки біоматеріалу. Власне, це обладнання закуплено за кошти глобального фонду і за перший квартал 2026 року загалом здійснено 1172 дослідження, із них 8,2% є позитивними.
1: При вчасній діагностиці туберкульоз повністю виліковний, додав гендиректор Центру інфекційних захворювань Ігор Рудко.
3: Туберкульоз вилікований на 100%. Якщо діагноз поставлений вчасно і призначено лікування, 100% людина буде здоровою. Другий момент. У нашій області є всі сили, засоби і можливості для досягнення цього результату. Ми маємо повністю і кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, а також, що важливо, і всі необхідні ліки і вироби медичного призначення. Лікування туберкульозу – це є дуже дороговартісний процес, і держава спільно разом з донорами, з глобальним центром 100% забезпечують нас всіма препаратами і всіма розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу.
1: В Івано-Франківській громаді комунальні підприємства відкрили орієнтовно 100 вакансій для мешканців. Найбільше кадрів потребують комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» та комунальне підприємство «Електроавтотранс». Серед пропозицій є робота для працівників благоустрою, водіїв автобусів та інших спеціалістів. Серед актуальних вакансій також зазначені слюсарі, асфальтобетонники, прибиральники та соціальні працівники. У переліку є інші спеціальності, необхідні для роботи комунальних підприємств Івано-Франківської громади.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новин.

Ми тоді тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою. Та ще й надихнемося такими, як ти, і саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Під час російської повітряної атаки на Закарпаття очевидці повідомили про фіксацію дронів камікадзе в різних районах області. За словами місцевих жителів, один шахет вибухнув поблизу Сваляви. Ще один російський дрон пролетів на територію Міжгірщини. Було добре чути характерний звук двигуна безпілотника. Наразі офіційна інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Майже 1,5 мільйона гривень фінансової підтримки ветеранам, військовослужбовцям та родинам полеглих захисників виділили у Мукачеві. Рішення схвалив виконавчий комітет. У межах міської програми допомогу можуть отримати військові на лікування після поранень, бійці, які повернулися з полону, діти загиблих героїв до 18 років, а також родини полеглих захисників, розповіла заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Найбільше звернень у нас на сьогодні це на ремонт житла. 36 осіб це можуть отримати або безпосередньо самі ветерани, учасники бойових дій, або члени їх родини. Головна умова, щоб належало житло на праві приватної власності або заявнику, або членам їх родини – чоловік, дружина, батьки і діти. Також 7 осіб отримують матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч за поранення, захворювання, які пов'язані із захистом батьківщини. Одна особа, яка перебувала в полоні, була повернута в результаті обміну, також отримає 50 тисяч гривень. На жаль, так ви влучно сказали, зауважили, що у нас отримують 3 родини за загиблих по 100 тисяч. Одна родина звернулася 90 тисяч на надгробок або пам'ятник, що вони забажають поставити. І родина отримає на дітей до 18 років, чиї батьки загинули під час безпосередньої участі. 2 особи опинилися в складних життєвих обставинах, і одна особа – це особи, які мають право за особливі заслуги перед батьківщиною на отримання грошової компенсації за використання високооктанового бензину.
1: Хостель цього року відзначив 936-ту річницю з дня заснування. Для жителів громади підготували програму, в якій згадали і про полеглих героїв, розповів першому закарпатському виконувач обов'язків міського голови Василь Губель.
3: Ми відзначили всіх тих, хто здійснює трудову діяльність на благо нашої територіальної громади. Таких людей багато, але ми кожний рік на кожних заходах людям нашим дякуємо, щоб всіх хустяни бачили тих людей, які надають послуги в освіті, в медицині, у комунальній сфері, у галузі культури. Одним словом, ми постаралися так, що осягнути всі сфери діяльності нашої територіальної громади, і всі люди, хто на обласні нагороди, хто на обласну раду, районну військову адміністрацію, ну і, звичайно, міська територіальна громада. Ідемо далі, рухаємося, розвиваємо нашу територіальну громаду на благо наших дітей, на благо наших жителів, і, звичайно, завдячуючи нашим воїнам, яким ми віддаємо шану загиблим, а за яких молимося, щоб вони повернулися додому живі.
1: Долучився до вітання очільнику області Мирослав Білецький.
4: Вчора у нас був день пам'яті і день перемоги. І це дуже доречно згадати, що саме тут, в Пущі, на Червоному полі, на Красному полі, наші закарпатці, хустяни, дали перший бій нацизму, окупанту. Перший бій Європи відбувся тут. І нам є чим гордитися. Дійсно, цього міста дуже славетна історія. Але що таке історія без його мешканців? Я хочу відзначити дуже потужних, трудолюбливих вчителів, лікарів, волонтерів, бізнесменів, підприємців, які тримають на плечах своє місто. Але я хочу згадати за наших військових, за наших хлопців, які зараз на передовій дають нам можливо провести це свято під нашим прапором жовто-блакитним.
1: На Закарпатті сьогодні без опадів температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора упродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих? На даний час. Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
3: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту, сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахета Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
2: Ми можемо напрацювати для нас рішення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості його житті. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете помешкання, площа Духновича, площа Мира, Кирило входять, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якомусь будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даної будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені 2 будинки і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений 1 будинок, 1 домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. Українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представниками ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
2: Можемо напрацювати для вас рішення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ. Затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте ви. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете помешкання, площа Духновича, площа Мира, Кирила Тихонів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даної будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківськ, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня в Україні, відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми, пам'ятаємо.
0: Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
2: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість для школярів живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній, навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
3: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхало дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
4: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
5: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, щоб подивитися більш на менеджмент ще, і загалом подивитися, які факультети ще.
6: Прийшла шукати вакансії, ну не вакансії, а куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад два роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині чотирьох чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
2: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів. Поєднує університети, а ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет, і тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, для школярів, живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
3: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5 тисяч вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
4: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
5: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
6: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавить.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2500 цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Гуцульское радио.

0: тебя.
1: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: та в селі Крихівці. Н-10 стримала лига на різних ділянках Р-20 Тязів Косі в Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороби Ірина Федорів.
1: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид андес, про який, якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
0: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
5: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям.

0: бажанням уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня в Україні, відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Петя. Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття Академія культури і мистецтва наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
1: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з контемпорарі денсу. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас

0: Волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороби Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про який якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків. Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції,

0: зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно 500 000 гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття Академія культури і мистецтва наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
1: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з контемпорарі денсу. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас з віртуозної техніки в хореографії. Запрошений гість та журі конкурсу Микола Цап'як проведе майстер-клас з лексики та стилістики волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас з майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
0: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей – України і за кордону. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували Сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості: місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представник

представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки, лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції

0: Ти на фронті, та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
1: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
0: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості: місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребування.

Ності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: музыку. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки і високо.
1: Пройде час, земля вкотре повернеться навколо себе. Пройде день, і всі береги повернуться під рідне небо. І ми будемо теж там, пам'ятаючи, що правди не буває без бою. Ми всі стали новими на цій війні, але лишились собою.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Обстріл Івано-Франківська безпілотниками. Число постраждалих зросло до 8 осіб. Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на цивільні об'єкти інфраструктури Прикарпатського регіону. Внаслідок ракетного удару безпілотного літального апарата по 9-поверховому житловому будинку 8 цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітній 15-річний підліток. Такий напад продовжує завдавати шкоди мирному населенню, підкреслюючи загрозу безпеці цивільних мешканців у регіоні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мер Івано-Франківська поділився інформацією про відновлення міста після нападу. Напередодні місто Івано-Франківська зазнало нападу ворожих безпілотників типу «Шахет». Один з таких дронів влучив у житловий будинок на вулиці Коновальця, що призвело до пошкоджень та травмування 9 осіб. Напрямки відновлювальних робіт. Оцінка збитків житлових будинків та комунальної інфраструктури. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Організація матеріальної і психологічної підтримки постраждалих сімей, розчистка територій, пошкоджених внаслідок вибуху, посилення заходів безпеки та протиповітряної оборони міста. Мер Івано-Франківська повідомив про стан справ і заходи, що вже реалізують, підкресливши зусилля місцевої влади та громадськості для швидкого відновлення нормального життя. Ефективна координація дій рятувальних служб і волонтерів стала ключовим фактором у подоланні наслідків нападу. Таким чином, місто активно перебуває в процесі відновлення після ворожої атаки, продовжуючи забезпечувати безпеку мешканців та підтримку усіх постраждалих. У Бурштині встановили меморіальну дошку захиснику Ярославу Климчуку. Напередодні на фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб відбулася урочиста подія – відкриття та освячення анотаційної дошки, присвяченої пам'яті полеглого захисника України Ярослава Климчука. Під час заходу було відзначено важливість вшанування героїв, які віддали своє життя за незалежність і мир у нашій державі. Ця пам'ятна плита стала символом пам'яті та вдячності місцевої громади, учнівського колективу та педагогічного складу навчального закладу. Вічна пам'ять захиснику України. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є 3 українських праведника народів світу. Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня в Україні, відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Good
5: Гуцульське радіо.
6: Переживемо пору темну довгу цю.

0: Уфимское радио.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці.

ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: До побачення.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Ужгород попрощався з 27-річним захисником Михайлом Риганом. В Ужгороді провели в останню путь 27-річного військовослужбовця Михайла Ригана, відомого за позивним «Бурей». Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Михайло Риган народився 23 жовтня 1998 року в Ужгороді. Проживав у селі Бутфалва Холмківської громади. Навчався у Шишлівському ліцеї, а згодом здобував освіту в Ужгородському торговельному економічному коледжі. Захоплювався футболом і підтримував ФК «Ужгород». У 2017 році створив сім'ю разом з дружиною Оксаною, виховував двох доньок. Рідні та знайомі згадують Михайла як щиру, доброзичливу людину, турботливого батька, люблячого чоловіка, надійного друга та побратима. Ще до початку повномасштабної війни він долучився до діяльності підрозділу «Карпатська Січ», відвідуючи навчання, акції та лекції. У квітні 2023 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Під час служби проходив підготовку у Великій Британії та підписав контракт з 15-тим окремим гірсько-штурмовим батальйоном. Обіймав посаду старшого радіотелефоніста у взводі зв'язку військової частини А-1778. Виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Воїн загинув 7 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка. Прощання із захисником відбулося на набережній Незалежності в Ужгороді. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі, побратими, військові та мешканці міста, а також міський голова Богдан Андріїв. Під час церемонії зачитали лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського як знак вдячності за службу. Поховали Михайла Ригана на пагорбі Слави. У нього лишились батьки, дружина, двоє доньок і бабуся. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті відкрили кримінальне провадження через атаки дронів по інфраструктурі. В Закарпатській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження через влучання в

ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Перший удар зафіксували 13 травня приблизно о 15:00 в Мукачівському районі. Загалом до 16:30 в області сталося 4 влучання дронів типу «Шахет» і «Герань» на території 3 громад. За попередніми даними, внаслідок атак пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та нерухомість. На місці події працювали керівники обласної прокуратури. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів, збирають докази та опитують очевидців. Провадження відкрили за статтею про воєнні злочини. Досудове розслідування веде СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури Ужгорода. Петер Мадяр засудив удар Росії по Закарпаттю. Зеленський назвав це важливим месенджем. Новий прем'єр-міністр Угорщини заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. А також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії у Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський також назвав це важливим месенджем. Про це пише Суспільне. Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття. Таку заяву зробив новий глава угорського уряду. Він виступив після першого засідання нового уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Росія відновила обстріли після завершення перемир'я 9 травня. Минулої ночі російські загарбники випустили по Україні більше 200 ударних дронів та понад 80 авіабомб. Про це повідомив президент України, додавши, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також пошкоджено об'єкти енергетики, багатоквартирні будинки, дитячий садок. Глава держави нагадав про свої попередні заяви, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального і тривалого припинення вогню, підкреслив Володимир Зеленський. На фронті кількість бойових зіткнень – 174 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 32 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 20, на Лиманському – 17, найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Олександрівському напрямках, на Краматорському та Придніпровському – затища. У понеділок противник застосував 8246 дронів «Камікадзе» та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 82 із реактивних систем залпового вогню, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 наземних роботизованих комплекси, 1252 безпілотні літальні апарати, 145 одиниць автомобільної і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Шістнадцять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 192 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 25 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Оператори першого окремого центру сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 радіолокаційні системи, склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації російських загарбників у Донецькій області. Відеоураження опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Повідомляють, що операції були проведені у взаємодії із Центром глибинних уражень сил безпілотних систем ЗСУ. Захист від російських авіабомб – головне питання, яке було обговорено у понеділок на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, Україна володіє технологіями та спроможностями для такого захисту. Вирішено на наступному засіданні Ставки визначити, яке із технологічних рішень варто масштабувати задля захисту фронту від російських авіабомб. Також глава держави повідомив, що військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи, старт якої очікують у червні. Міністри оборони України та Німеччини підписали лист про наміри щодо запуску спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. За інформацією Міністерства оборони України, програма передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами оборонних технологій. Йдеться, зокрема, про безпілотні технології, штучний інтелект, ракетні технології. Міністри також обговорили подальші кроки взаємовигідної співпраці. Україна, зокрема, надає партнерам доступ до своїх технологій та можливість спільного тренування на основі реальних бойових даних. Українські оператори дронів продемонстрували свій бойовий досвід на міжнародних військових навчаннях «Аврора-2026» у Швеції. Особливу увагу союзників привернув, зокрема, досвід застосування FPV-дронів та навички координації між підрозділами. Також під час фінального етапу навчань було застосовано різні види озброєння, броньовану техніку, авіацію та безпілотні системи. Загалом учасники навчань відзначили їх важливість для посилення взаємосумісності, обміну практичним досвідом та спільної підготовки до сучасних безпекових викликів.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо я

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора упродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих? На даний час. Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбуку сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мереж і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
2: Ми можемо напрацювати для розвищення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ.

0: проведат различни сесії чи виконавчу комітету, розіслати всім провайдерам, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагає тебе. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на СББ. Центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Тихонів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цієї, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: То 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист, Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад 2 роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині 4 чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
2: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися уже в один Ужгородський, більш потужний, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами, оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній, навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
3: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхало дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5 тисяч вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергозбут» Тимур Єпанішніков.
4: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-патрульної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.

0: дати можливість вступу, точніше, ознайомлення поступом в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
1: Прийшла шукати вакансії, ну не вакансії, а куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
2: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на Східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи, ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці, Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездуження, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. Території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили в поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно 500 000 гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з contemporary dance. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас з віртуозної техніки в хореографії. Запрошений гість та журі конкурсу Микола Цап'як проведе майстер-клас з лексики та стилістики волинського народного танцю. Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас з майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей – України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
3: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинули, і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за 1,5 доби росіяни застосували понад 1,5 тисячі дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731. Переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
1: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, 1 важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу, Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Віддаючи шану людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Сьогодні, 14 травня, в Україні відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Гуцульське радіо.

0: ataca катерино.
1: Гусульське радіо.

На Закарпатті хочуть продовжити Євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької Євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує Євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на 5 напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сто 39 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
3: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
1: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
0: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Обстріл Івано-Франківська безпілотниками. Число постраждалих зросло до 8 осіб. Російські окупаційні війська здійснили чергову терористичну атаку на цивільні об'єкти інфраструктури Прикарпатського регіону. Внаслідок ракетного удару безпілотного літального апарата по 9-поверховому житловому будинку 8 цивільних осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітній 15-річний підліток. Такий напад продовжує завдавати шкоди мирному населенню, підкреслюючи загрозу безпеці цивільних мешканців у регіоні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мер Івано-Франківська поділився інформацією про відновлення міста після нападу. Напередодні місто Івано-Франківська зазнало нападу ворожих безпілотників типу «Шахет». Один з таких дронів влучив у житловий будинок на вулиці Коновальця, що призвело до пошкоджень та травмування 9 осіб. Напрямки відновлювальних робіт. Оцінка збитків житлових будинків та комунальної інфраструктури. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Організація матеріальної і психологічної підтримки постраждалих сімей, розчистка територій, пошкоджених внаслідок вибуху, посилення заходів безпеки та протиповітряної оборони міста. Мер Івано-Франківська повідомив про стан справ і заходи, що вже реалізують, підкресливши зусилля місцевої влади та громадськості для швидкого відновлення нормального життя. Ефективна координація дій рятувальних служб і волонтерів стала ключовим фактором у подоланні наслідків нападу. Таким чином, місто активно перебуває в процесі відновлення після ворожої атаки, продовжуючи забезпечувати безпеку мешканців та підтримку усіх постраждалих. У Бурштині встановили меморіальну дошку захиснику Ярославу Климчуку. Напередодні на фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб відбулася урочиста подія – відкриття та освячення анотаційної дошки, присвяченої пам'яті полеглого захисника України Ярослава Климчука. Під час заходу було відзначено важливість вшанування героїв, які віддали своє життя за незалежність і мир у нашій державі. Ця пам'ятна плита стала символом пам'яті та вдячності місцевої громади, учнівського колективу та педагогічного складу навчального закладу. Вічна пам'ять захиснику України. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є 3 українських праведника народів світу. Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

Оксаною виховував двох доньок. Рідні та знайомі згадують Михайла як щиру, доброзичливу людину, турботливого батька, люблячого чоловіка, надійного друга та побратима. Ще до початку повномасштабної війни він долучився до діяльності підрозділу «Карпатська Січ», відвідуючи навчання, акції та лекції. У квітні 2023 року добровільно вступив до лав Збройних сил України. Під час служби проходив підготовку у Великій Британії та підписав контракт з 15-тим окремим гірсько-штурмовим батальйоном, обіймав посаду старшого радіотелефоніста у взводі зв'язку військової частини А-1778, виконував бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Воїн загинув 7 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Новоолександрівка. Прощання із захисником відбулося на набережній Незалежності в Ужгороді. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі, побратими, військові та мешканці міста, а також міський голова Богдан Андріїв. Під час церемонії зачитали лист від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського як знак вдячності за службу. Поховали Михайла Регана на пагорбі Слави. У нього лишились батьки, дружина, двоє доньок і бабуся. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті відкрили кримінальне провадження через атаки дронів по інфраструктурі. В Закарпатській області правоохоронці розпочали кримінальне провадження через влучання ворожих безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Перший удар зафіксували 13 травня приблизно о 15-й в Мукачівському районі. Загалом до 16:30 в області сталося 4 влучання дронів типу «Шахет» і «Герань» на території трьох громад. За попередніми даними, внаслідок атак пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та нерухомість. На місці події працювали керівники обласної прокуратури. Жертв і постраждалих, на щастя, немає. Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів, збирають докази та опитують очевидців. Провадження відкрили за статтею про воєнні злочини. Досудове розслідування веде СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури Ужгорода. Петер Мадяр засудив удар Росії по Закарпаттю. Зеленський назвав це важливим месенджем. Новий прем'єр-міністр Угорщини заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттю. А також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії у Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський також назвав це важливим месенджем. Про це пише Суспільне. Уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад на Закарпаття. Таку заяву зробив новий глава угорського уряду. Він виступив після першого засідання нового уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. На Закарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
2: Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутися до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
1: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів «Камікадзе» та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом, але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора упродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучань російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахета Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо, під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
0: Ми можемо напрацювати для нас рішення правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всі провайдери, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості його вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, дену суму коштів на ОСББ. У центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Доходів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якомусь будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад два роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині чотирьох чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, школярі, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергосбут» Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороби Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про який якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. На території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків. Івана Голіней з Коломиї посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили в поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей.

0: українського народного танцю, Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас з вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректор. Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Щонайменше 5 цивільних загинули і ще 40 дістали поранення у Києві станом на обід внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки. Через влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Тут триває рятувальна операція. Загалом у столиці є пошкодження на 20 локаціях. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждали. 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні, із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Президент України підкреслив, що за півтори доби росіяни застосували понад 1500 дронів, що свідчить, що війну вони не збираються завершувати. Глава держави додав, важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту неба. У ніч на четвер після денного масованого удару дронами ворог продовжив атаку по Україні і застосував 56 ракет та 675 безпілотників. Основний напрямок удару – Київ. За повідомленням командування повітряних сил Збройних сил України, протиповітряною обороною збито і подавлено 41 ракету та 652 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків дронів у 18 місцях, говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
5: Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу ми опублікували, наших 731, переживаємо зараз найбільші удари, взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих балістичних ракет, також дронів різних типів.
4: На фронті другий день зростає кількість бойових зіткнень – 241 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 36 атак російських загарбників, на Південно-Слобожанському – 22. Найменше боєзіткнень по одному – на Куп'янському та Слов'янському напрямках, на Олександрівському – затища. У середу противник завдав ракетного удару, застосував

0: Ще одну ракету здійснив 91 авіаційний удар, скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для уражень 9828 дронів камікадзе та здійснив 3418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 120 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, один інший важливий об'єкт та ворожу артилерійську систему, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 2319 безпілотних літальних апаратів, одну важку вогнеметну систему, 213 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Олександрівському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Тут російські окупаційні війська активно застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. У свою чергу Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно, наступають, мають певні успіхи. Під час поїздки на фронт головком зустрівся із командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Зазначається, що окрему увагу звернули на ротацію особового складу на лінії бойового зіткнення. Також обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та знищення російських загарбників. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження низки важливих об'єктів російських окупантів, які завдали підрозділи Сил оборони України у вівторок та середу. Зокрема, у Краснодарському краї було уражено нафтовий термінал та «Таманнефтігаз». На території об'єкта зафіксовано пожежу. Це один із ключових російських нафтових терміналів на узбережжі Чорного моря. Комплекс задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ. Також Генштаб повідомив про ураження установки первинної переробки нафти на нафтопереробному заводі у Ярославлі, а також інфраструктури газопереробного заводу в Астраханській області Росії. Україна та Литва підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне виробництво безпілотників та відрядження українських експертів до країни. Документ підписали президенти двох країн. За інформацією Офісу президента України, йдеться про перспективу локалізації в Литві виробництва далекобійних ударних, морських, перехоплювальних і бомбардувальних безпілотників у найкоротші строки. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися своїм досвідом у побудові систем ППО, боротьбі з БПЛА та застосуванні дронів. Українська військово-експертна команда працюватиме в Литві над створенням необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз, посилення безпеки обох держав і всього регіону.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості: місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

очі, щось хочеш сказати. Кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом. Ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця. Ти мій, а

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням Праведники народів світу, яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучання російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахет» та «Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомість. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представниками ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
3: Можемо напрацювати діагностичні правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоповерхових будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всі провайдери, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагає тебе. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості йому вже тінку. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на ОСББ. Центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирила Тихонів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якогось будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даної будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад два роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині чотирьох чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамашуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. Ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися вже в один Ужгородський, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній, навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхало дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу Закарпаття Енергозбут Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, хочу подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та пневмоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездужання, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид андес, про який, якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. Території Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї, посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття, Академія культури і мистецтва, наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
2: Також цьогоріч перед

0: та колаборації, а також це колосальна підтримка студентської молоді.
1: Першою з них вже з цими вихідними стане масштабна міжнародна студентська арт-асамблея «Тригер». Цьогоріч вона відбудеться вп'яте та об'єднає талановиту молодь із різних областей України і за кордоном. Загалом подано понад 60 заявок як від індивідуальних учасників, так і від колективів, додала ректорка Наталія Шетеля.
2: Саме основне, що зараз наш ворог хоче знищити, це нашу культуру, наші традиції. І концерт буде побудований за концепцією збереження наших традицій. Будуть представлені всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, два командно-спостережні пункти і три пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, одну бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ПРО повітряної оборони, два наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП

0: та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
1: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
0: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

finds a joy.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки – пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників з званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу: Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора упродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своє, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені два будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений один будинок, одне домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехівської міської ради. Боєць служив стрільцем-снайпером у 1-й гірсько-штурмовій роті гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин. Тарас Сантюк загинув 8 травня внаслідок удару російського дрона «Камікадзе» поблизу села Райолександрівка Краматорського району. В Івано-Франківську судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого звинувачують у викраденні автомобіля та продуктів з магазину. За інформацією прокуратури, він поцупив авто на евакуаторі, аби вразити дівчину, пошукав працівників одного з місцевих маркетів та їздив без права. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. У роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. За такі дії нацисти карали стратою не лише самих рятівників, а й їхніх близьких. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами влучань російських безпілотників по об'єктах інфраструктури. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За інформацією відомства, перше влучання зафіксували орієнтовно о 15 годині 13 травня на території Мукачівського району. До 16.30 в області зафіксували 4 прильоти безпілотників типу «Шахета Гірань» у межах 3 територіальних громад Закарпаття. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та нерухомості. У прокуратурі зазначили, що внаслідок атак травмованих та загиблих немає. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький назвав атаку безпілотників на Закарпаття 13 травня наймасованішою від початку повномасштабного вторгнення. Під час атаки на території області залетіло 11 повітряних цілей. Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕП. Окремі безпілотники досягли цілі. Наслідки ударів не є критичними для функціонування об'єктів. Про ліквідацію наслідків атаки безпілотників повідомили і в ДСНС. Для ліквідації пожеж залучили підрозділи рятувальників. Одночасно вони проводили евакуацію мешканців із житлових будинків та об'єктів із масовим перебуванням людей, розташованих неподалік місць влучань. Пожежі локалізували, наразі триває ліквідація наслідків атаки. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. В Ужгороді сьогодні попрощаються з військовослужбовцем Денисом Дзюїном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. У Мукачеві відбулася зустріч міського голови Андрія Балоги з керівниками ОСББ. Під час зустрічі обговорили необхідність впровадження єдиних правил проведення комунікацій у багатоквартирних будинках. Йшлося про подальше впорядкування, прокладення кабелів, аби уникнути хаотичного монтажу мережі і пошкодження спільного майна мешканців. Також представникам ОСББ презентували можливості револьверного фонду, який дозволить співфінансувати енергоефективні та ремонтні проєкти у багатоквартирних будинках. Запровадження фонду у Мукачівській громаді планують уже найближчим часом. Окремо під час зустрічі обговорили історико-архітектурний опорний план міста. Майже 100 будівель у центральній частині Мукачева отримають статус пам'яток архітектури, серед них і будинки, де створені ОСББ. Надалі у таких спорудах проводитимуть реконструкцію та реставрацію із збереженням фасадів, архітектурних елементів та історичного вигляду міста. Наступну зустріч міського голови з керівниками ОСББ планують провести у липні. Ось що каже Андрій Балога.
0: Ми можемо напрацювати діагностичні правила встановлення телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках, які входять в ОСББ, затвердити за рішенням сесії чи виконавчого комітету. Розіслати всі провайдери, вони зобов'язані будуть робити так, як це вимагаєте. Друге питання – регулювання оплати. Тут, щоб не було хаосу, тому що, порозумієте, є, наприклад, оператор на ринку, він сяде з 120-ма домовлятися, домовленості його житті. От по цій робочій групі треба випрацювати єдині правила, вони вам платять, наприклад, таку суму коштів на СБ. У центр міста, якщо берете площу Духновича, площа Мира, Кирило Тихонів, вони всі входять. Ця вулиця теж входить, не до цих, до речі, входить, тому що це чеська забудова. Там треба робити документацію правильно і відновлювати історичний вигляд будівлі. Історичний вигляд будівлі – це фасад, вікна, цокольки всі, дах і так далі. Але коли у нас буде цих 100 об'єктів затверджено, місто приймає програму співфінансування. Умовно кажучи, десь у якомусь будинку є бізнес, знизу зверху і так далі. Якщо місто буде співфінансувати 50-60% відновлення фасаду даного будівлі, цікаво вже підприємцю прийняти в цьому участь? Цікаво. На ОСББ можна більше, де приватні будинки, можна більше суми прийняти.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Внаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, адміністративну будівлю та споруди поблизу. Через падіння уламків є пошкодження двох житлових і однієї господарської будівель у Надвірнянській та Букачівській громадах. На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають заходи з ліквідації наслідків ворожої атаки та уточнення масштабів руйнувань. Про це розповіла очільниця області Світлана Онищук.
2: Виїжджає група швидкого реагування, тому що зараз на місцях працюють відповідні служби. І ця група швидкого реагування, наші донори, друзі, які допомагають, підтримують в таких складних ситуаціях, будуть допомагати з відновленням таких будинків. Це право на захист Рокада, Джем і НЕКа Карпат. Ми пам'ятаємо, коли була крайня така атака на місто Івано-Франківська, саме наш міський пологовий центр, були пошкоджені вікна. Наші друзі, американська благодійна компанія Джем, повністю замінила всі вікна і допомогла в такій складній ситуації. Вони з нами також виїжджають в різні такі на різні будинки, де вони пошкоджені, і допомагають з відновленням. Тому ми будемо допомагати всім, хто звернеться. Також з обласного бюджету обов'язково надається матеріальна допомога всім, хто постраждав від атак Російської Федерації. Хочу звернути увагу, що є повідомлення, що знаходять уламки безпілотників на території області. Прошу, якщо ви виявили такі уламки, не беріть до рук, а повідомляйте відповідним службам. Це службам ДСНС та поліції. ДСНС 101 і поліція 102. А що стосується Коломийського району? Електропостачання відновлено, а мова йде про понад 40 тисяч абонентів. Я дякую енергетикам, які так швидко відновили електропостачання в Коломийському районі. Але якщо є проблема з електроенергією, також прошу, повідомляйте про це нам. Хочу звернути увагу, зараз звучать сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Тому що, за інформацією Міністерства оборони України, загроза повітряних атак буде зберігатися до обіду. Тож, закликаю жителів області не ігнорувати в жодному разі сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях до відбою. Бережіть себе, бережіть рідних і близьких.
1: У травні підтвердилася загибель військовослужбовця з Рогатинської громади Руслана Сапіги. Його понад два роки вважали зниклим безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міської ради. До української армії чоловік долучився в лютому 2023 року. Спочатку служив у протиповітряній обороні на Київщині у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Згодом на Покровському напрямку. Старший солдат Руслан Сапіга загинув 12 квітня 2024 року. Поблизу селища Очеретине Покровського району. На браслеті, який знайшли на тілі воїна, був напис «Я рятую життя». На Івано-Франківщині чотирьох чоловікам оголосили підозру у збутті трофейної зброї. За матеріалами справи, вони зберігали її у покинутому магазині на Прикарпатті та намагалися продати зброю майже на 4 мільйони гривень. Їх затримали працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. В роки Другої світової війни багато українців переховували єврейські сім'ї у своїх домівках, допомагали з документами, їжею та втечею з гетто. Тисячі українців відзначили званням праведники народів світу, яке присвоює Ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження. На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Тиси рішуче засуджує російську дронову атаку по Закарпаттям. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешті на ранок 14 травня. Президент Зеленський назвав заяву Мадяра важливим меседжем. Мадяр виступив після першого засідання нового угорського уряду, на якому обговорювали російську масовану атаку на Україну, зокрема на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Він повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала росіянина на 11.30. Президент Угорщини Тамаш Шуйок також заявив, що засуджує наймасштабніший на сьогодні російський дроновий удар по Закарпатській області. На Закарпатті апеляційний суд підтвердив законність вироку 57-річному жителю села Водиця Рахівського району, якого засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за доведення неповнолітньої падчерки до самогубства і на закони зберігання боєприпасів. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. В Закарпатському апеляційному суді прокурори повторно довели, що чоловік систематично принижував 13-річну дівчинку, ображав її, психологічно тиснув і неодноразово висловлював про самогубство як спосіб розв'язання проблеми. За версією слідства, такі дії тривали протягом тривалого часу і мали системний характер. В Ужгороді провели масштабний фестиваль кар'єри, який об'єднав роботодавців, освітні заклади та молодь, розповів ректор Ужгородського національного університету Володимир Смоленка.
3: Ця подія, яка відбувається сьогодні, це я би її назвав унікальною подією. Вона проводиться другий раз поспіль. Чому вона унікальна? Тому що вона поєднує молодь, вас, школярів, студентів, поєднує університети. А ви бачите, що тут представлений Ужгородський національний університет і Мукачівський державний університет, які об'єдналися уже в один Ужгородський, більш потужний, ще більш потужний Ужгородський університет. І тут представлені роботодавці. Для вас, молоді люди, є можливість, школярі, для школярів, можливість живого спілкування з викладачами, потенційними викладачами. Оцінити свої можливості, оцінити, на який факультет ви хочете вступати, яку спеціальність отримати, які для цього є вимоги.
1: Участь у заході взяли десятки компаній і навчальних установ, які презентували свої можливості для навчання та працевлаштування, додав очільник області Мирослав Білецький.
4: Закарпаття дуже сильно змінилося, і саме зараз на таких зустрічах ми формуємо майбутню дорожню карту Закарпаття. В зв'язку з війною до нас переїхали дуже багато підприємств. І якщо бути точним, то це 407 підприємств, які потребують вас, які потребують закарпатців, щоб закарпатці залишилися вдома і перервали цей ланцюжок заробітчанства, цього виїзду постійно за кордон. Ми максимально зробили все, що можна було зробити для того, щоб наша молодь залишилася вдома. У нас на даний час майже 5000 вакансій робочих місць.
1: Шукали на події і охочих працювати, що розповів заступник директора з клієнтського сервісу «Закарпаття Енергосбут» Тимур Єпанішніков.
5: Наразі ми шукаємо провідного юрисконсульта для претензійно-платівної роботи, а також спеціалістів, які допоможуть нашим споживачам розказати про складні речі простими словами.
1: Враженнями від події з першим закарпатським поділились і відвідувачі фестивалю.
6: Розглядаю тут можливість вступу, точніше, ознайомлення, поступлення в різні факультети. Зараз розглядаю як інформаційні технології, можливо, щоб подивитися більш на менеджмент ще і загалом подивитися, які факультети ще.
7: Прийшла шукати вакансії, ну не вакансії, а куди вступати в університет, профорієнтацію проходжу, хочу дивитися конкретно готельно-ресторанну справу і загалом пройтись по факультетам, може ще зацікавити.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На автошляхах державного значення Прикарпаття продовжуються ремонтні роботи. Ліквідовуватимуть локальну ямковість точково асфальтобетоном та напнемоструменевим методом на ділянках Н-09 Мукачево-Львів від межі із Закарпаттям до Надвірної та в селі Крихівці. Н-10 Стрийма-Малига на різних ділянках Р-20 Тязів-Косів-Старі Кути у Городенківській і Толумецькій громадах. Впродовж тижня на автошляхах державного значення області проводитимуть заходи, спрямовані на покращення організації дорожнього руху та стану дорожньої інфраструктури. До слова, в Україні стартує перший етап щорічного тижня безпеки дорожнього руху. Його мета – акцентувати на дотриманні правил дорожнього руху, формуванні навичок безпечної поведінки та поширенні знань із безпеки на дорогах, зокрема в умовах воєнного стану. Випадків хантавірусу на Прикарпатті наразі немає, однак медики з прогнозами поки не поспішають. Спалах небезпечного захворювання днями виявили за кордоном. Кілька випадків зафіксували й в Україні. Ось що каже представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Федорів.
2: Патогенними для людини є ті хантавіруси, які викликають два різновиди інфекційних захворювань. Це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, яка є найбільш характерною для території України, і легеневий хантавірусний синдром. Інфікуватися людина може найчастіше при вдиханні пилу або дрібних крапель, які є інфіковані вірусом. Цей вірус утворюється із фекалій, слини або сечі інфікованих грузунів. Також інфікування може відбутися через шкіру, якщо вона є пошкоджена, і через сльозові оболонки, якщо вони контактували безпосередньо з гризунами або безпосередньо з виділеннями гризунів. Це є підвищення температури тіла до 38-39 градусів Цельсія. Також може бути ломота у тілі, може бути загальне нездуження, і потім, в залежності від того, який це є вид хантавірусної інфекції, розрізняють такі симптоми. Може бути біль у попереку, якщо це є геморагічна гарячка з нирковим синдромом, може бути порушене сечовиділення, якщо це є легеневий синдром, починається все із кашлю, потім виникає набряк легень і гостра дихальна недостатність. Хочу наголосити, що щороку в Україні реєструється декілька десятків інфекційних захворювань, які спричинені хантавірусами, але всі ці інфекційні захворювання безпосередньо виникають внаслідок інфікування людини від гризунів. Тобто це є зоонозне захворювання. Якщо ми говоримо про вид Андес, про який, якого всі бояться, так, це є штам хантавірусу, але він не є характерний для території України. Територія Івано-Франківської області станом на сьогодні не зареєстровано жодного випадку.
1: А прикарпатські спортсмени з новими перемогами у чеському місті Плзені. Відбувся чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед юнаків, дівчат, юніорів, юніорок, чоловіків і жінок. У складі національної збірної України виступили спортсмени Прикарпаття і продемонстрували такі результати. Срібло Євгеній Білінський, місто Коломия, срібний призер серед юнаків Івана Голіней з Коломиї, посіла четверте місце. Анжеліка Лукінчук з Коломиї серед юніорок посіла п'яте місце. 14 травня в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Тисячі українців відзначили званням «Праведники народів світу», яке присвоює ізраїльський меморіальний комплекс людям неєврейського походження, що рятували євреїв під час Голокосту.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інформації соцмереж про ймовірний недопуск людей, зокрема дітей, до укриття в Ужгороді під час повітряної тривоги та атаки БПЛА. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. За даними відомства, інформацію про ймовірний недопуск громадян до укриття виявили під час моніторингу телеграм-каналів. Як зазначили у поліції, зараз перевіряють достовірність оприлюднених даних. Правоохоронці звертаються до очевидців інциденту з проханням повідомити деталі на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції. У відомстві також нагадують, якщо під час повітряної тривоги укриття зачинене або доступ до нього обмежений, про це потрібно повідомити поліцейським. Судитимуть начальника комунального підприємства Свалявської міської ради, якого підозрюють у створенні незаконного сміттєзвалища та забруднення ґрунтів на території громади. Сума завданих збитків громаді сягає орієнтовно півмільйона гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. З власних джерел Суспільному відомо, що йдеться про начальника виробничого управління комунального господарства Михайла Пітро. За даними слідства, посадовець організував складування твердих побутових відходів поза межами відведеної для цього земельної ділянки в урочищі Чонок міста Свалява. Відходи розміщували на суміжних територіях, які не були призначені для таких цілей та залишалися відкритими і неогородженими. За результатами експертизи встановлено перевищення допустимих показників забруднених речовин, зокрема хлоридів та амонійного азоту, що створювало небезпеку для довкілля. Найбільший мистецький виш Закарпаття Академія культури і мистецтва наближається до завершення навчального року та запрошує відвідувати його фінальні мистецькі події, розповіла викладачка Наталія Мощак.
5: Також цьогоріч передбачені майстер-класи від провідних фахівців у сфері культури. Артур Качур проведе майстер-клас з контемпорарі денсу. Єлізавета Баб'як проведе майстер-клас

Волинського народного танцю, Наталія Орєшнікова проведе майстер-клас майстерності актора та Валентина Зелінка проведе майстер-клас вокальної майстерності. Для нас тригер – це не просто мистецький захід, а це простір, де народжуються нові ідеї, знайомства.

0: всі колективи Академії культури і мистецтв. Тобто ми повинні пам'ятати своє минуле, щоб знати, як правильно жити в майбутньому. Концертна програма буде надзвичайно цікавою. Щороку відрізняється вона різноманітними постановками. Жодного разу немає повторів будь-яких концертних номерів. Тому запрошуємо гостей нашого міста, області, творчу молодь прийти підтримати наших студентів та викладачів. І ми будемо дуже раді всіх бачити. Вхід вільний. Тож запрошуємо на наш звітний концерт 19 травня о 16 годині. Особливість цієї вступної кампанії, невідмінно від минулорічної, є те, що цього року відмінили мотиваційні листи. І також нововведенням є те, що вступ на творчі спеціальності і співбесіди обов'язково повинен бути в супроводі відеофіксації, тобто відеофіксація всіх творчих іспитів та співбесід.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Про події війни говорить Стратком.
3: Якщо Росія вирішить повернутися до повноформатної війни, то відповідь України буде відчутна, заявив президент Володимир Зеленський у неділю ввечері. Він констатував, що у ці дні на фронті російська армія тиші не дотримується. Українські підрозділи діють дзеркально. Глава держави додав, що Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
4: В подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення, і ми це показали своєю далекобійністю.
3: На фронті кількість бойових зіткнень – 180 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 37 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 18, на Південно-Слобожанському – 15. Найменше боєзіткнень – 2 на Олександрівському напрямку, на Придніпровському – затища. У неділю противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та 4 ворожі артилерійські системи, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 920 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
3: У діях російських загарбників відбувається певна зміна акцентів на Сумщині. Таку оцінку діям ворога дав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, зараз противник активніше намагається тиснути на східну Сумщину. Раніше це був непріоритетний напрямок. Тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні, зазначив речник угруповання. Він також додав, що з огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку. Обстановку на підступах до Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський із командиром 2-го корпусу Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активність.

0: активні оборонні дії на південно-слобожанському напрямку. Як зазначив головком ЗСУ, серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення та, найважливіше, збереження життів наших воїнів. Україна та Норвегія розпочнуть спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про старт цього оборонного проєкту повідомив президент Зеленський. Далекобійні снаряди дають можливість розширити дальність стрільби та підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Глава держави зазначив, що використання дронів усіх типів залишається пріоритетом. Але самі воїни кажуть, що потрібна також далекобійна артилерія. Україна передала Росії список для обміну полоненими. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, цей список тисячі сформовано за принципом терміну перебування українських захисників у полоні. Президент України у понеділок зазначив, що тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Він також висловив сподівання, що американська сторона буде активною у забезпеченні реалізації цієї домовленості.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Два шахеди ліквідували у Богородчанах на Франківщині під час масованої атаки ворога 13 травня. У Богородчанській громаді, що на Івано-Франківщині, напередодні під час масштабної атаки вдалося збити два російські безпілотні літальні апарати типу «Шахет». Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджено три житлові будинки у селі Жураки. Основні факти події – місце, Богородчанська громада на Прикарпатті, об'єкт ураження. Два російські шахеди збиті у ході масованої атаки. Наслідки пошкоджено три житлові будівлі у селі Жураки внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Руслан Марцінків звернувся до франківців з проханням документувати збитки від обстрілів. Мешканці вулиць Коновальця та Сахарова в місті Івано-Франківську, будинки яких зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу 13 травня, тепер мають можливість подати документи для отримання фінансової допомоги від міської влади. Для зручності населення у відповідному мікрорайоні відкрили мобільний центр надання адміністративних послуг, де приймають документи на оформлення компенсації. Основні відомості – місце звернення, мобільний ЦНАП у постраждалому мікрорайоні, категорія осіб, які можуть отримати допомогу, мешканці вулиць Коновальця та Сахарова, чиї житлові будинки зазнали збитків. Термін прийому документів – найближчі декілька днів. Жителі району можуть звертатись до мобільного пункту для оформлення необхідних паперів, що дасть їм змогу отримати гроші на відновлення пошкоджених будівель. Міська адміністрація забезпечує максимально зручні умови, аби жителі оперативно мали доступ до компенсаційної підтримки. СБУ і ДБР викрили банду зброярів на Івано-Франківщині. Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели операцію з затримання групи осіб, які займалися незаконним продажем зброї на території Івано-Франківської області. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили великий арсенал боєприпасів та озброєння. Серед конфіскованого виявили 122 ручні гранати, 46 протипіхотних мін, 6 протитанкових мін, 4 ручні протитанкові гранатомети, 3 автомати Калашникова, 2 цинки з набоями. Ця операція стала важливим кроком у протидії торгівлі нелегальними видами зброї в регіоні. Подальші слідчі дії тривають. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Його присвячено людям, які під час нацистської окупації рятували євреїв від переслідувань і смерті, ризикуючи власним життям та безпекою своїх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу. Понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська Рада України також відзначає рятівників званнями праведника України чи праведника Бабиного Яру. Живими зараз є три українських праведника народів світу. Василь Назаренко, Катерина Шеремета та Оксана Антипчук. Також є численні родини праведників світу, їх вдів, дітей, онуків тощо. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті хочуть продовжити Євроколію до промислової зони Ужгорода. На Закарпатті обговорили можливість розширення вузької Євроколії в Ужгороді для покращення логістики та виходу місцевого бізнесу на ринки Європейського Союзу. Про це повідомив Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Під час наради представників Закарпатської ОВА, місцевого бізнесу та Укрзалізниці йшлося про продовження вузької колії до промислової зони обласного центру. Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, вже понад 9 місяців функціонує Євроколія, що сполучає Ужгород з кількома європейськими столицями. Через високий попит серед пасажирів нині розглядають збільшення кількості вагонів та розвиток мережі вузької колії у напрямках Мукачева, Перечина та Хуста. Водночас представники бізнесу наголошують на потребі активніше використовувати залізничні перевезення для експорту продукції до країн ЄС. У Закарпатській ОВА зазначили, що продовження вузької колії до промислової зони Ужгорода дозволить підприємствам швидше та ефективніше відправляти товари до Європи без перевантаження автомобільних пунктів пропуску. Також в регіоні розглядають створення логістичного хабу, який допоможе підприємцям частіше користуватися залізничними маршрутами для перевезення продукції. Наразі влада збирає інформацію від бізнесу Ужгородського району щодо затребуваності такого проєкту та його економічної доцільності. Закарпаття відвідала делегація з Китаю, обговорили інвестиції та нові виробництва. Закарпаття вже вдруге відвідав надзвичайний і повноважний посол Китаю в Україні Ма Шенкунь. Під час візиту дипломата поінформували про регіон, його інвестиційні можливості та пріоритетні напрями міжнародної співпраці. Про це повідомив очільник області Мирослав Білецький. Зокрема, китайській стороні представили ключові проєкти Закарпаття у сфері охорони здоров'я, включно з розвитком реабілітації військовослужбовців, а також ініціативи з модернізації системи професійно-технічної освіти. Ма Шенькунь зазначив, що Китай і представники бізнесу зацікавлені у розширенні партнерства з Україною та її регіонами. Він окреслив галузі, які можуть становити інтереси для китайських інвесторів, серед яких агропромисловий комплекс, вирощування сільськогосподарських культур, квітництво, вівчарство, а також розвиток індустріальних парків. Окремо дипломат звернув увагу на перспективи автомобілебудування, наголосивши, що з урахуванням наявного досвіду Закарпаття у цій сфері, він обговорюватиме з потенційними інвесторами можливість створення виробництва саме в регіоні. Представники області подякували послу та його команді за увагу до Закарпаття і готовність розвивати двосторонню співпрацю. В Ужгороді планують запровадити програму безоплатного капітального ремонту житла для ветеранів і для родин загиблих. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради напередодні погодили програму проведення безоплатного капітального ремонту житла для окремих пільгових категорій населення. Наразі стосовно суми, яку на це витрачатимуть, нічого не повідомляли.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 6 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Вчора впродовж дня ворог атакував Прикарпаття. На території області силами ППО знищено більшість ворожих безпілотників. На жаль, маємо влучання у житловий багатоповерховий будинок у середмісті Івано-Франківська. На цей час відомо про 10 постраждалих, серед яких двоє підлітків. Четверо людей госпіталізовані, усім надають необхідну медичну допомогу. Маємо коментар очільниці області Світлани Онищук.
2: Була досить затяжна повітряна тривога. Ворог шахедами атакував нашу область, атакував саме місто Івано-Франківськ, атакував енергосистему Прикарпаття, тому що ворог намагається знищити енергосистему нашої держави, щоб залишити нас без електроенергії. На превеликий жаль, є влучання в багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю, яка знаходиться поруч. Постраждали також усі будівлі, які знаходяться біля цього багатоквартирного будинку та адмінбудівлі. Що відомо про постраждалих на даний час? Звернулися за допомогою 9 людей. Серед них двоє діточок, 15-річних двоє дітей. Четверо людей на сьогодні госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями. Я хочу звернутися до всіх жителів Прикарпаття, до всіх людей, гостей, хто приїжджає до нас. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Особливо, коли оголошено підвищений рівень небезпеки. Не перебувайте на вулицях. Особливо прошу батьків контролювати, де знаходяться ваші діти. Так важливо під час війни зберегти кожне життя своєї, рідних, близьких, всіх, хто знаходиться поруч. Будь ласка, пройдіть в укриття, пройдіть в безпечне місце. Також, будь ласка, не забувайте про правило двох стін. Що стосується пошкоджень? Пошкоджений житловий будинок, пошкоджена адмінбудівля, також пошкоджені будинки, які знаходяться поруч. В Надвірнянській територіальній громаді пошкоджені 2 будинки, і в Букачівській територіальній громаді пошкоджений 1 будинок, 1 домоволодіння. Зараз громади територіальні обходять ці всі будинки, які пошкоджені. Якщо буде збільшуватися, вони обов'язково нам повідомляють.
1: Щодо роботи виїзних груп, які працюватимуть на місцях атаки, про це почуєте у наступних випусках новин. На Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Болехівської громади, що на Івано-Франківщині, Тарас Сантюк. Йому було 30 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Болехів.